Cecil Mejan tånar målor runt Og i munnen hødde Så er feste og yta festo Ta en drongur Rann fram vi søgnum bolte Musik